0: Dada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achandora achanda na yudi. Wodi komolora tego.
1: Landuang.